0: se pregătești de forțul rău.
1: Eu voi ne trăie.
2: Bine, pe urmă este ca muzică de trova.
0: Oie, tăinte voze verci pucăn.